Tjedni izvještaj Airplay Radio Charta broji 100 mjesta. Airplay Radio Chart Top 40.